0: alakaye osin mole oni omi sile fejewe ma fi eje miwe ogun alakaye ma je ariwo nigba to soro ki ku paramu ki arun parada ni lewa o ogunye moye ogun pele o
1: 1:38